0: okay. Obre papa.
1: Obre.
0: Obi ni obi atuma ye adwuma, ma adwuma no afi na ka adwuma no ebe ye ye. O ma yi na di. Because so mu no ma ye no ho, o ma ye na koa obre. Obi akoto plot. Amu ato plot no go tue ho na ka o ma ye pepe sama no ma ji plot na fini sam. Because so mu no ma ye no ho. O ho ho no anka sa ye ni fieda. O ho akwa wo ye ni fieda. It will be bo brother ko wani but enye ye.
1: Enye ye.
0: E ko bi kwa ka de bia ka o dia wo bre because wa ye wo wo sunsun mo wa ye wa kwa wo sunsun mo o dia de sue bia sue wo sunsun mo o se wo dia o ye ye da
1: yes
0: e no be ye wo yesu di
1: amen
0: e no be ye wo yesu di
1: amen
0: e no be ye wo yesu